0: deja am pus în masa asta de bere și de mâncare și purcii și trachiu și vin și apă. Și îl vedeți la rămânări și colași și vă să auge pe fața stalului să fie pomană de viață.
1: Da,
0: audă! Fie pomană de viață la tot și gut să vede pe fața stalului și lăutare și cântă și noi și vorbim să audă, să vadă. Vă da prost,

0: stalo de vere, de mâncare și purcii și apă și rachiu și vin și vederea de la ziua și caldura și vederea de la lumânări și pâine și colaș și apă și jumătate de asta să fie în viața la noastră de pomană.
1: Bun,
0: da, prost! Da, prost!

0: și am pus aici în fața asta de bere de mâncare și de gelile la lumânări și căldură și la colibă asta de casa asta și voi să vede. Și frumoșață și ce voi să vede aici, să fie la viața noastră. Pomară, și lăutarea când se cântă, se audă.
1: Să fie ce pe starul ăsta, bere, mâncare, legume, să fie la stand din Vracna, să fie lui prostit și zbor, noi și cânci și zbor, dar prost.